0: kad znaš da je ona posebna.
1: Božanstvena ženo, sve ću da ti dam.
0: Ljubav je jača uz Mag Radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Mag Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš djački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji djački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Mag Radija.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka famo.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Mag Radija.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Mag Radija.

vremenski hitovi za sve generacije. Magični

0: Slušate Mag Radio, čiji je osnivač medijska kompanija OKR Broadcasting iz Podgorice.
1: Prve i prave informacije Mag Radija. Minut prije svih.
2: Skupština je jednoglasno usvojila predlog za izmjene Ustava kao i antimafija zakon. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić saopštio da je dobio poruku da se primiri ili kreće kampanja protiv njega. Zabraniti ulazak u Evropsku uniju na 5 godina za zvaničnike koji budu prisustvovali sahrani zločinca Mladića i veličali njegov lik, kazao Fahrudin Radončić, predsjednik SBB-a. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanici Skupštine Crne Gore jednoglasno su usvojili predlog za promjenu Ustava Crne Gore za izmjene Ustava kojim se ukida imunitet predsjedniku i članovima vlade za koruptivna djela, glasalo je svih 66 prisutnih poslanika. A poslanici Skupštine su sa 43 glasa za usvojili predlog zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom. Za usvajanje zakona glasali su svi prisutni poslanici. Glasanju nisu prisustvovali poslanici opozicije koji su naveli da neće podržati ovaj predlog zbog toga što smatraju da postoji prostor za zloupotrebu. Skupština je usvojila i predlog zakonodavnog odbora da zakon stupi na snagu dan nakon objavljivanja u službenom listu Crne Gore. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić je saopštio da mu je, kako tvrdi, iz kruga bliskog vlasti preko posrednika stigla poruka da se primiri ili će pokrenuti kampanju. Perić je postavio pitanje kako čitati ono što slijedi. Cilj je da se plasiraju laži kako bi me iscrpili i pokušali obezvrijediti. Pa dobro, krenite, kondicije imam, navikao sam, čekam, poručio je Perić, prenosi Pobjeda. Predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić poručio je da Evropska unija treba da zabrani ulazak na 5 godina za sve zvaničnike koji budu prisustvovali sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića i veličali njegov lik. Pozivam institucije Evropske unije i sve države članice da uvedu 5-godišnju zabranu ulaska svakom javnom zvaničniku koji sahranu Ratka Mladića iskoristi za političko, javno ili institucionalno veličanje čovjeka pravosnažno osuđenog za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, kazao je Radončić. Krivični zakon Bosne i Hercegovine već propisuje kaznu zatvora od najmanje 3 godine za onoga ko pravosnažno osuđenom ratnom zločincu dodjeljuje priznanje, počast ili privilegiju, odnosno koga na bilo koji način veliča. Ako je takvo ponašanje dovoljno ozbiljno da bude krivično sankcionisano u Bosni i Hercegovini, onda mora biti dovoljno ozbiljno i da povuče političke posljedice u Europi. Evropska komisija poručila je da veličanju ratnih zločinaca nema mjesta ni u Evropskoj uniji ni u državama kandidatima. Sada je vrijeme da iza tih riječi stane konkretna mjera. Ne možete se u Banja Luci ili Beogradu klanjati Ratku Mladiću, a zatim u Briselu govoriti o pomirenju, kazao je Radončić. Ko izabere Mladića umjesto europskih vrijednosti, sam je izabrao da mu najmanje 5 godina ne bude mjesto u Evropskoj uniji, poručio je Radončić, prenosi portal Dnevni Avaz.
0: Sport.
2: Crnogorski vaterpolisti osvojili su srebrnu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu. Ajkule su u finalu poražene od Italije 18-14.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
2: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih intervala. Vjetar umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
4: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
5: Dobro jutro, dragi magovci. Nadam se da ste mi dobro, da se onako lijepo razbuđujete. Evo, petak je. za neke posljednji radni dan, a za neke i dalje, da kažemo, sasvim jedan običan radni dan. Tako da eto, nadam se da ste mi se fino razbudili, popili kaficu ili čaj ili makar čašu vode prije nego što ste možda onako nešto krenuli da jedete ili možda zapalili cigar. Ja se brinem za vaše stomake, što se kaže, da vas kiselina ne uhvati. Šta sam htio da vam kažem? Evo, čuli smo najnovije vijesti, kao što i sami znate, dosta puta se desi da u politici onako neki ljudi prosto žele da i dalje zavade ljude koji su možda različitih narodnosti ili religija, ali čini mi se da smo ovoga puta jači od svega toga. Eto, šta da vam pričam, ovo je jedno zaista lijepo jutro. Ne dozvolite da vam neko, da kažemo, miješa u vaš mir sa vašim komšijama. To je ono što želim da vam poželim ovoga jutra, to jest što bih volio da vam poželim ovoga jutra, i siguran sam da sam evo i uspio čim sam to izgovorio. Eto, toliko od mene. Evo, Snežo se javlja. Dobro jutro, Snežo, nadam se da si mi dobro, da si mi zdravo. Nismo se slušali neko vrijeme. Šta da vam kažem, dragi moji, ostanite mi uz ovaj magični radio, zato što ovdje, kao što i sami znate, nikad ne znate kako će to čaroliju da vam donesemo, a i danas ćemo da imamo jako dobre goste na temu MMR vakcine i na ovu odluku vlade da ne može prosto djeca da idu u vrtić ako nisu vakcinisana MMR vakcinom, tako da i tekako ćemo malo danas da zadiremo u neke teme. I onako, Mag Radio u saradnji sa svojim bratskim i sestrinskim da kažem radima, Elmagom i Arenom, se zaista potrudio da onako ovu temu obradi na jedan pravi novinarski način, tako da ćete imati itekako šta da čujete danas, zato i ostanite na Magičnom radiju.

0: Marketing Mag Radija. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, povjerenje koje traje već 5 godina.
3: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067-650-670 ili 020-650-660.
2: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: 2-4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
6: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
7: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
8: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611 da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikad

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Vrijeme je za školu.
2: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
1: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
2: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
1: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
3: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
5: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
0: Marketing Mag Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Ja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Srbija, minut prije svih.
1: Skupština je jednoglasno usvojila predlog za izmjene Ustava kao i antimafija zakon. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić saopštio da je dobio poruku da se primiri ili kreće kampanja protiv njega. Zabraniti ulazak u Evropsku uniju na 5 godina za zvaničnike koji budu prisustvovali sahrani zločinca Mladića i veličali njegov lik, kazao Fahrudin Radončić, predsjednik SBB-a. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanici Skupštine Crne Gore jednoglasno su usvojili predlog za promjenu Ustava Crne Gore za izmjene Ustava kojim se ukida imunitet predsjedniku i članovima vlade za koruptivna djela, glasalo je svih 66 prisutnih poslanika. A poslanici Skupštine su sa 43 glasa za usvojili predlog zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom. Za usvajanje zakona glasali su svi prisutni poslanici. Glasanju nisu prisustvovali poslanici opozicije koji su naveli da neće podržati ovaj predlog zbog toga što smatraju da postoji prostor za zloupotrebu. Skupština je usvojila i predlog zakonodavnog odbora da zakon stupi na snagu dan nakon objavljivanja u službenom listu Crne Gore. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić je saopštio da mu je, kako tvrdi, iz kruga bliskog vlasti preko posrednika stigla poruka da se primiri ili će pokrenuti kampanju. Perić je postavio pitanje kako čitati ono što slijedi. Cilj je da se plasiraju laži kako bi me iscrpili i pokušali obezvrijediti. Pa dobro, krenite, kondicije imam, navikao sam, čekam, poručio je Perić, prenosi Pobjeda. Predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić poručio je da Evropska unija treba da zabrani ulazak na 5 godina za sve zvaničnike koji budu prisustvovali sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića i veličali njegov lik. Pozivam institucije Evropske unije i sve države članice da uvedu 5-godišnju zabranu ulaska svakom javnom zvaničniku koji sahranu Ratka Mladića iskoristi za političko, javno ili institucionalno veličanje čovjeka pravosnažno osuđenog za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, kazao je Radončić. Krivični zakon Bosne i Hercegovine već propisuje kaznu zatvora od najmanje 3 godine za onoga ko pravosnažno osuđenom ratnom zločincu dodjeljuje priznanje, počast ili privilegiju, odnosno koga na bilo koji način veliča. Ako je takvo ponašanje dovoljno ozbiljno da bude krivično sankcionisano u Bosni i Hercegovini, onda mora biti dovoljno ozbiljno i da povuče političke posljedice u Europi. Evropska komisija poručila je da veličanju ratnih zločinaca nema mjesta ni u Evropskoj uniji ni u državama kandidatima. Sada je vrijeme da iza tih riječi stane konkretna mjera. Ne možete se u Banja Luci ili Beogradu klanjati Ratku Mladiću, a zatim u Briselu govoriti o pomirenju, kazao je Radončić. Ko izabere Mladića umjesto europskih vrijednosti, sam je izabrao da mu najmanje 5 godina ne bude mjesto u Evropskoj uniji, poručio je Radončić, prenosi portal Dnevni Avaz.
0: Sport.
1: Crnogorski vaterpolisti osvojili su srebrnu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu. Ajkule su u finalu poražene od Italije 18-14.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas su u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih intervala. Vjetar umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Dragi moji, evo čuli smo najnovije vijesti koje nam je donijela naša draga koleginica Maja, a ja bih volio da vam najavim da za tačno pola sata sa mnom u studiju bit će tu Aleksandar Damjanović, predsjednik Crnogorske kulturne mreže, ali u ovome, da kažemo, intervju sa kojim razgovaramo njim, razgovarat ćemo sa njim iz uloge roditelja, zabrinutog roditelja, zato što je odlučio da svojoj djeci, da vakciniše svoju djecu MMR vakcinom tek nakon što ta ista djeca završe govorno-jezički razvoj. Zbog toga ih ne može ostaviti u vrtiću, kao što i on je već na svojem Facebooku objavio da on nije antivakser, već samo jedan zabrinuti roditelj. Tako da, evo, šta da vam kažem, danas ćemo pričati sa roditeljima, pričat ćemo sa doktorima iz Instituta za javno zdravlje, epidemiolozima, ali također i sa pravnicima, tako da ostanite uz Magični radio. U nastavku programa iz 9 bit će tu Aleksandar Damjanović kao roditelj, a onda će biti epidemiolog i načelnik odjeljenja za imunoprofilaksu u Institutu za javno zdravlje, doktor Adis Martinović, koji će biti tamo iza 10 sati, tako da danas imamo zanimljive goste i obrađujemo aktualne teme na jedan pravi i objektivan način. Zato ostanite uz Magični radio, jer i sami znate, ovdje će uvijek biti najbolja narodna muzika, ali informacije koje dobijate ovdje, na njih zasigurno možete da se oslonite. Toliko od mene. Ja sam Kosta Mijušković i čast mi je što me slušate.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Vaz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
5: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da noć, target podove, laminate, parkete.

0: marketing Mag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača. Sa ili bez iskustva nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical, stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
4: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
5: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
6: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Mag Radija.

0: Vakcina kao uslov za vrtić, da li je to mjera zaštite djece ili zadiranje u pravo roditelja da odlučuje o zdravlju svog djeteta? Ovih dana ponovo se otvorila ozbiljna rasprava o MMR vakcinaciji, posebno nakon odluke da nevakcinisana djeca ne mogu boraviti u vrtićima. Jedan od roditelja koji je javno reagovao jeste i Aleksandar Damjanović, predsjednik Crnogorske kulturne mreže. On od ministra zdravlja traži pisanu garanciju da MMR vakcina neće izazvati komplikacije kod njegove djece, a i ukoliko izazove, onda traži da država obezbijedi pomoć za liječenje. A također se zalaže i za mogućnost privremenog izuzimanja djece koja još nisu završila govorno-jezički razvoj od vakcinacije. Šta zapravo znači pravo roditelja da odlučuje o vakcinaciji? O tome sada razgovaramo sa Aleksandrom Damjanovićem. Aleksandre, dobro jutro i hvala vam što ste izdvojili vrijeme za naš radio.
1: Dobro jutro i pozdrav slušalcima najslušanijeg crnogorskog radija. Zadovoljstvo mi je što ću putem vašeg talasa sa vama razgovarati na ovako važnu temu kao što je vakcinacija djece.
0: Tema zaista jeste važna i još jednom hvala vam što ste izdvojili vrijeme. I evo da vas pitam, na primjer, da li vas je uprava vrtića na vrijeme i zvanično obavijestila o sprovođenju novih mjera i da li ste možda pokušali da odvedete dijete u vrtić?
1: Uprava vrtića koju pohađaju moje djeca nije nas informisala o potrebi primanja MMR vakcine. Sve što je moguće, sve što sam saznao, saznao sam putem društvenih mreža i portala. Ja lično mislim, ja nijesam znači antivakcer, to odmah da razjasnimo. Moje djeca su primila svaku vakcinu do vakcine MMR. Moje djeca imaju dvije godine i 8 mjeseci. Ja kao roditelj ih neću vakcinisati dok se govorno jezički ne razviju. To možda neko kaže kršim zakon, ja ne želim da kršim zakon, ali želim da poučem nekim iskustvima koja imam u svakodnevnom okruženju sa djecom od svojih prijatelja koji su nakon primanja MMR vakcine imali problema sa govorom, čak od nekih je i ta vakcina izazvala početak autizma. Ja sam odlučio da svoju djecu ne vakcinišem. Ja jesam legalista, jesam za poštovanje zakona, ali nisam ne podržavam ovu odluku Ministarstva zdravlja i vlade Crne Gore da se kroz zakon represivnim mjerama vrši pritisak na roditelje da vakcinišu svoju djecu. Niko od nas roditelja nije za to da mu se dijete zarazi nekom zaraznom bolešću, niti je za to da njegovo dijete nekom drugom djetetu prenese zaraznu bolest.
0: Jasno, recite mi, evo, vi ste javno tražili od ministra zdravlja pisanu garanciju da nakon MMR vakcine kod vaše djece neće doći do komplikacija. Da li je ta garancija stigla? Da li ste dobili odgovor? I da li smatrate da kažemo nadležno ministarstvo i nadležne institucije su u ovom slučaju se potrudile da zaista informišu građane na pravi način, jer kao što vidimo desila se debata, desio se i strah i panika i da kažemo da dođemo u neki sukob mišljenja gdje ljudi onako i osuđuju jedni druge, zauzimaju neke strane i čini mi se da kao da da li vi smatrate da država na pravi način učestvuje u ovom razgovoru?
1: Postavili ste mi dobro pitanje, hvala vam na tome. Ja sam postavio, kao što ste kazali, ministru Šimunu dva pitanja. Prvo pitanje se odnosilo na to da li on može da garantuje da MMR vakcina neće izazvati ništa negativno kod moje djece, a drugo, koliko se ispostavi da ta vakcina izazove neke negativne posljedice po zdravlje moje djece, da li će mi Ministarstvo zdravlja ili tačnije država finansirati ili pomoći u liječenju djece, nisam dobio odgovor. To je jedan problem, bez obzira što ja i gospodin Šimun ne dijelimo iste političke vrijednosti. Ja sam građanin i on je obavezan. Ja sam taj koji plaćam porez i on je obavezan da mi odgovori bez obzira slagao se ili se ne slagao sa mojim mišljenjem ili slagao se sa mojim stavovima koje iznosim o lošem radu vlade premijera Spajića, ali to nije razlog da ja ne dobijem odgovor od te vlade. I vjerujte mi, kada je izostao odgovor od gospodina Šimuna, ja sam izuzetno zabrinut. Još više sam zabrinut nego što sam bio zabrinut. Obaveza je države, već ako vam nešto zakonski nametne neku obavezu, ukoliko ta obaveza izazove neke negativne posljedice po zdravlje djeteta, bilo kog roditelja, država je obavezna da mu plati sve troškove liječenja na zemaljskoj kugli, gdje god bude trebalo da ide, ukoliko ne može ona da mu pruži tu zdravstvenu zaštitu. Nema ništa sporno, ali nažalost ova država ne gleda roditelje kao partnere, nego roditelje koji su zabrinuti za vakcinaciju svoje djece, oni gledaju kao prekršioce zakona. To je malo problematično i nimalo nije dobro ove situacije koje smo imali, da roditelji dovode djecu u vrtić, da se djeca vraćaju, sama činjenica, dolaze i vaspitači, medicinsko osoblje i medicinske sestre u vrtićima, dovodite ih u neprijatnu situaciju. Tako da mislim da ovo nije na pravi način predstavljeno i malo zamjeram državi, tačnije i medijima koji prenose činjenicu kao da je neki, šta znam, olimpijski rekord, danas se vakcinisalo 17%, jutro 18%, prekšta 19%. Ja ne vidim uspjeh nikakav u tome. Važno je da se svako roditelj ode, povede svoje dijete za vakcinaciju, da bude bezbrižan kada to dijete primi vakcinaciju i da zna i da bude siguran ukoliko se desi neka poteškoća prilikom vakcinacije ili zdravstveni problem njegovom djetetu, da može računati na pomoć države. Ja poznajem, kao što sam i na početku ovog razgovora kazao, određen broj roditelja koji su nakon primanja MMR vakcine imali zdravstvene probleme i kojima nažalost država nije pružila suport za liječenje u inostranstvu. I zabrinuo sam činjenicom da i premijer Spajić kao roditelj vjerojatno čita portale, vjerojatno gleda društvene mreže, sam ne reaguje, ne vidi, dajte ljudi, donijeli smo zakon da vidimo da li je taj zakon dobar, daj da vidimo šta možemo da uradimo da svakom djetetu se omogući pravo na školovanje. Vi znate i odlazak u vrtić, vi znate da je nažalost država je našla mogućnost da se obračuna sa predškolskim polaznicima predškolskih ustanova, ali s organizovanim kriminalom i korupcijom nije.
0: Jeste sigurno, a recite mi da li evo kada dijete ide da se vakciniše, roditelj ste, kažete i vodili ste već vašu djecu na vakcine koje smatrate da su podobne za njihov uzrast, recite mi da li pedijatri, da li medicinsko osoblje obraćaju pažnju, provjeravaju djecu prije same vakcinacije, da li se vrše bilo kakav, da kažemo, pregled kako bi se vidjelo da li dijete možda ima neki problem koji bi se možda pogoršao vakcinacijom?
1: Ja iskreno da budem, nisam imao neko negativno iskustvo sa našim izabranim doktorom. Svaki put prije vakcinacije naš inače izabrani doktor je doktor Hakim Avrić i mi nismo imali probleme što se tiče tako nekih stvari da djece imaju zdravstvene probleme. Svaki put prije vakcinacije obavezno je urađen pregled djeteta i nakon saglasnosti doktora dijete primi vakcinu. Naša djeca su primala vakcinu. Ne mislim da i u drugim crnogorskim gradovima nije takva situacija. Sada jeste taj jedan pritisak koji je država ili tačnije Ministarstvo zdravlja bez ikakve potrebe nametnulo. Sada malo i doktori izabrani vrše pritisak na roditelje, a nažalost imate i određene roditelje koji rade, koji su obavezni da budu na poslu, koji nemaju kome dostave dijete i egzistencija djece zavisi od njihove zarade. Država nažalost o tome nije vodila računa. Kažem, zabrinjava me činjenica da svi znamo da postoje određene negativne stvari koje može da izazove MMR vakcina. Ne kažem da je to u 50% slučajeva, ali evo neka je u 5%, 10% slučajeva, to je alarmantno. Nijedno dijete ne treba izlagati zdravstvenom riziku. Ono što mene također izuzetno zabrinjava jeste odugovlačenje Ustavnog suda bez ikakve potrebe, otkad je, mislim da je Alternativa podnijela inicijativu za ocjenu dopuna
0: i peticiju,
1: jeste dopuna. Što se tiče peticije, stvarno vidjeli ste i sami da je Skupština Crne Gore, da poslanici čak nisu htjeli da razmatraju potpise koje im je dostavilo, mislim, udruženje roditelja. I ono što je, kazao sam, jedna nevladna organizacija Zinkšić je podnijela zahtjev za ocjenu ustavnosti tog zakona i vidim da Ustavni sud od toga pravi performanse. Znači pravi performanse, odlaže čak do 15. januara, do 15. septembra raspravu, i rasprava će se održati 15. septembra. Ona će biti zatvorena, znači bit će otvorena za javnost, što ćemo svi moći na televizor da gledamo, i oni su pozvali koga su oni smatrali da tu treba da prisustvuje. Ja mislim da ti ljudi koji su u Ustavnom sudu su iskazali jednu veliku neodgovornost, neprofesionalnost, isti sekund su trebali da prekinu sve radne aktivnosti, rad na ostalim predmetima. Ovo je trebao da bude predmet sa prioritetom i Ustavni sud je trebalo da donese odluku prije 1. septembra i prije nego što djeca krenu u vrtić. Ovo je jedan običan politički performans. Mi svi znamo koji je pročitao Ustav, da Ustav u članu 75 jemči pravo djeteta na školovanje, i to pravo mu ne može, na obrazovanje, i to pravo mu ne može niko uskratiti. Vi znate da je Ustav najveći pravni akt na osnovu kojeg se donose ostali zakoni. Ne može zakon suspendovati Ustav, samo Ustav može da suspenduje zakon. I ovim putem upućujem ozbiljnu kritiku ljudima koji vode Ustavni sud. Mislim da je ovo trebalo mnogo prije da ste riješili.
0: Gospodine Damjanović, hvala vam još jednom na izdvojenom vremenu, a vama, dragi slušaoci, preporučujem da ostanete na talasima našeg radija, jer u nastavku programa početkom narednog sata ćemo i dalje govoriti o ovoj temi, to jeste sa doktorom Adisom Martinovićem, načelnikom odjeljenja za imunoprofilaksu u Institutu za javno zdravlje Crne Gore, koji će odgovoriti na pitanja da li su MMR vakcinama istekli rokovi i da li zna i jedan slučaj da je ova vakcina izazvala autizam u Crnoj Gori, a i odgovorit će na mnoga druga pitanja koje javnost postavlja ovih dana. U toku dana bit će još gostiju sa kojima će razgovarati moja koleginica Dijana. Eto, dragi naši, donosimo vam ovu temu iz svih uglova, a vi načuljite uši za važne informacije i za onu najbolju domaću muziku sa ovih prostora.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: emisije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Skupština jednoglasno usvojila predlog za izmjene Ustava kao i antimafija zakon. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić saopštio da je dobio poruku da se primiri ili kreće kampanja protiv njega. Zabraniti ulazak u Evropsku uniju na 5 godina za zvaničnike koji budu prisustvovali sahrani zločinca Mladića i veličali njegov lik, kazao Fahrudin Radončić, predsjednik SBB-a. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanici iz Skupštine Crne Gore jednoglasno su usvojili predlog za promjenu Ustava Crne Gore za izmjene Ustava kojim se ukida imunitet predsjedniku i članovima vlade za koruptivna djela, glasalo je svih 66 prisutnih poslanika. A poslanici Skupštine su sa 43 glasa za usvojili predlog zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom. Za usvajanje zakona glasali su svi prisutni poslanici. Glasanju nisu prisustvovali poslanici opozicije koji su naveli da neće podržati ovaj predlog zbog toga što smatraju da postoji prostor za zloupotrebu. Skupština je usvojila i predlog zakonodavnog odbora da zakon stupi na snagu dan nakon objavljivanja u službenom listu Crne Gore. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić je saopštio da mu je, kako tvrdi, iz kruga bliskog vlasti preko posrednika stigla poruka da se primiri ili će pokrenuti kampanju. Perić je postavio pitanje kako čitati ono što slijedi. Cilj je da se plasiraju laži kako bi me iscrpili i pokušali obezvrijediti. Pa dobro, krenite, kondicije imam, navikao sam, čekam, poručio je Perić, prenosi Pobjeda. Predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić poručio je da Evropska unija treba da zabrani ulazak na 5 godina za sve zvaničnike koji budu prisustvovali sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića i veličali njegov lik. Pozivam institucije Evropske unije i sve države članice da uvedu 5-godišnju zabranu ulaska svakom javnom zvaničniku koji sahranu Ratka Mladića iskoristi za političko, javno ili institucionalno veličanje čovjeka pravosnažno osuđenog za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, kazao je Radončić. Krivični zakon Bosne i Hercegovine već propisuje kaznu zatvora od najmanje 3 godine za onoga ko pravosnažno osuđenom ratnom zločincu dodjeljuje priznanje, počast ili privilegiju, odnosno koga na bilo koji način veliča. Ako je takvo ponašanje dovoljno ozbiljno da bude krivično sankcionisano u Bosni i Hercegovini, onda mora biti dovoljno ozbiljno i da povuče političke posljedice u Europi. Evropska komisija poručila je da veličanju ratnih zločinaca nema mjesta ni u Evropskoj uniji ni u državama kandidatima. Sada je vrijeme da iza tih riječi stane konkretna mjera. Ne možete se u Banja Luci ili Beogradu klanjati Ratku Mladiću, a zatim u Briselu govoriti o pomirenju, kazao je Radončić. Ko izabere Mladića umjesto europskih vrijednosti, sam je izabrao da mu najmanje 5 godina ne bude mjesto u Evropskoj uniji, poručio je Radončić, prenosi portal Dnevni Avaz.
0: Sport.
1: Crnogorski vaterpolisti osvojili su srebrnu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu. Ajkule su u finalu poražene od Italije 18-14.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas su u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih intervala. Vjetar umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 36 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: U Podgorici 29, Nikšić 25, Bar 31 i Pljevlja 15 stepeni. To bi bile temperature u četiri najveće crnogorske opštine u kojima se mjeri temperatura. Ostanite uz Magični radio zato što sada iza 10 sati naš gost će biti dr. Adis Martinović, epidemiolog i načelnik odjeljenja za imunoprofilaksu na Institutu za javno zdravlje. Doktora ćemo pitati mnoge, mnoge stvari o tome da li država želi da sada vakciniše djecu jer su istekli rokovi, da li MMR vakcina prouzrokuje autizam i da li je on ikada kroz svoj rad vidio neke ozbiljne posljedice od ove, da kažemo, vakcine, a također ćemo ga i pitati da li on zna možda da li određene farmaceutske kompanije utiču na doktore i da li su možda i njemu prilazili. Tako da ćemo ovoj temi pristupiti veoma ozbiljno i veoma direktno. Ostanite uz Magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999 067-626-999 oki.me. Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš djački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji djački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
6: Erste Banka.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Vakcina kao uslov za vrtić ponovo je otvorila pitanje koje u Crnoj Gori očigledno ne može da se riješi jednom rečenicom, a to je da su vakcine bezbjedne. I svako ko pomisli da to znači da je neko protiv vakcinisanja, propušta da razumije i prihvati kompleksnost situacije. Društva često imaju tendenciju da složenu situaciju rješavaju jednostavnim putem, a na taj način uvijek postoji neko ko izvuče deblji kraj. Ako od roditelja očekujemo da vjeruju zdravstvenom sistemu, onda moramo pitati i da li je taj sistem uradio dovoljno da roditelju objasni šta prima njegovo dijete, koje su moguće reakcije kada postoje kontraindikacije i kome roditelj može da se obrati ako ima dilemu. Istovremeno, društvenim mrežama se šire različite tvrdnje, od pitanja o bezbjednosti MMR vakcine do tvrdnje da se djeca sada intenzivno vakcinišu zato što vakcinama ističe rok i da ih država želi potrošiti prije nego što postanu medicinski otpad. Šta je od svega toga činjenica, šta dezinformacija, a šta je ono što zdravstvene institucije možda nisu dovoljno dobro objasnile? I najvažnije, može li se povjerenje roditelja izgraditi pritiskom ili se ono ipak gradi informacijom, razgovorom i transparentnošću? O svemu tome razgovaramo sa epidemiologom iz Instituta za javno zdravlje Adisom Martinovićem, načelnikom odjeljenja za imunoprofilaksu. Adise, dobro jutro i dobrodošli u naš studio.
1: Dobro jutro i vama i hvala na pozivu da gostujem na ovako važnoj temi.
0: Recite mi, evo da krenemo od teme povjerenja. Da li smatrate da smo kao zdravstveni sistem i generalno ne samo kao zdravstveni sistem, nego i društvo, institucije zajedno sa medijima dovoljno uradili da roditeljima koji imaju sumnje objasnimo šta vakcina jeste, koliko je bezbjedna i koji su mogući neželjeni efekti? U smislu da ne kažemo samo vakcina je bezbjedna, nego da zaista sjednemo sa roditeljem, objasnimo šta može da očekuje posle vakcinacije, šta je normalna reakcija i kada bi trebalo da se javi ljekaru.
1: Zdravstveni sistem se trudi da svakom roditelju pojedinačno izađe u susret i dobije informacije koje su potrebne. Na svu sreću danas većina informacija dostupna online, samo je važno znati gdje se te informacije mogu zvanično dobiti, koje su ispravne, koje su tačne, a da, kažem, roditelj ili staratelj ne dobije pogrešnu informaciju. Sami ste rekli, društvene mreže ovih dana su pretrpane raznim informacijama, dosta ima i netačnih informacija, poluinformacija, tako da ja apsolutno razumijem roditelje da često, pogotovo sad u zadnje vrijeme, dolaze u dilemu neku, kažem, ličnu, da li je to tačna informacija, da li nije, šta je dobro za njihovo dijete, šta nije. Ponavljam da je prava jedina tačna i dobra adresa da roditelj dobije informaciju upravo taj izabrani pedijatar. Zdravstveni sistem je i reformisan upravo iz tog razloga kako bi jedan ljekar vodio određeni broj djece i praktično pratio tu djecu od rođenja do njihovog prelaska u odraslu dob, i onda praktično taj pedijatar zna praktično i porodičnu i ličnu anamnezu, zna sve o tom djetetu, da li ima neke hronične bolesti, da li ima alergije, i to je glavni razlog i, kažem, pravo mjesto gdje roditelj dobije informacije. Nažalost, u zadnje vrijeme ne samo Crna Gora, nego i dosta zemalja u regionu, čak i razvijene zemlje, imaju problem sa manjkom kadra, pogotovo tog, da kažem, usko specijalizovanog, znači pogotovo kao što su pedijatri, tako da recimo kod nas pedijatri, umjesto što bi po pravilu, po nekim protokolima, trebali da pregledaju dnevno 25 do 30 djece, oni pregledaju i 50 i do 80 djece u toku smjene, što ćete se složiti je mnogo iznad, praktično duplo više nego što je preporučeno, i onda taj pedijatar jednostavno nema dovoljno vremena da svakom roditelju izađe u susret i da dobije. Vi bi trebali po jednom djetetu da odvojite roditelje od pola sata, možda i više, da odgovori na sva ova pitanja koja muče naše roditelje, a svi znamo da ljekar praktično u praksi ima 5 do 10 minuta za svakog roditelja da da neku informaciju. I apsolutno sam saglasan da je to nije dovoljno i zato i služe ona neki posebni termini kada djece i roditelji, svaki pedijatar ima obično u svom radnom vremenu 2 sata određeno kao rad u savjetovalištu za djecu i tu se upravo može iskoristiti vrijeme da jedan roditelj može dobiti više vremena za te informacije koje su mu potrebne. Jer naravno ovi što vi kad nađete neke informacije na mreži, one jesu najčešće tačne, pogotovo sa zvaničnim sajtova domovi zdravlja, institut za javno zdravlje, agencije za lijekove, neka udruženja roditelja, one najčešće prenose prave informacije. Međutim, svaki roditelj ima neke posebne svoje strahove, svoje strepnje i svako dijete je osoba za sebe. Ono što kažem neke generalne informacije ne moraju da znači da je to za moje dijete upravo tako. Svako dijete ima neke možda svoje specifičnosti i u tom slučaju jedino je pedijatar izabrani, kažem, kompetentna osoba koja može odlučiti ili znati pravu informaciju da da za to dijete.
0: Koliko je zapravo, na primjer, roditelj kompetentan da procijeni da li je njegovo dijete spremno za vakcinu? Ako roditelj primijeti da dijete ima neku tegobu, temperaturu, alergiju ili je ranije imalo određenu reakciju, da li je njegova odgovornost samo da to prijavi ili zdravstveni sistem mora kroz pregled da procijeni postoje li kontraindikacije?
1: Upravo roditelj je taj koji najbolje zna zdravstveno stanje svojeg djeteta. Roditelj prati svaki dan svoje dijete, gleda njegovo ponašanje, njegove simptome i upravo on primiti kad kod djeteta nešto nije kako treba od obične prehlade pa do nekih težih stanja i naravno svaki roditelj brine o svom djetetu i odmah se javi kod pedijatra i onda se rade ti neki standardni pregledi kada govorimo o bolesnoj djeci. Kada govorimo o zdravoj djeci, postoje neki sistematski pregledi, bukvalno od rođenja pa do kraja srednje škole postoje tačno definisani termini kad se rade ti sistematski pregledi. Oni su obično usklađeni u nekim, da kažem, fazama rasta, kad treba da se provjeri da li dijete raste, razvija se, da li se razvija i kako što bi se reklo i fizički i psihički, to su usklađene termine kada se ujedno pri pregledima daje i vakcina. Znači roditelj da prati svoje dijete i u slučaju da primijeti neke simptome, on naravno će se prvo obratiti izabranom timu, medicinskoj sestri ili pedijatru koji na osnovu pregleda ili nekih dodatnih analiza, bilo da su to obični laboratorijski specifični pregled ili čak upućuje dijete na viši nivo u bolnicu i institut za bolesti djece i onda se rade, kažem, ta dodatna ispitivanja i da kažem tek onda se odlučuje da li dijete. U principu roditelj...
0: Znači postoji protokol kojim će se utvrditi da li je dijete spremno za vakcinaciju.
1: Da, kada govorimo nekad roditelji zahtijevaju da se uradi krvna slika ili nešto, praktično nigdje u svijetu nije regulisano da morate da uradite laboratorijske pretrage. One se rade u slučaju kad vi samo sumnjate da dijete trenutno bolesno, pa onda provjerite da li je u pitanju neka infekcija ili nešto drugo. U tom slučaju, naravno, indikovano je uraditi i na osnovu rezultata se izjasniti i naravno na osnovu samog pregleda djeteta. U principu, ako roditelj ne primjećuje neku promjenu trenutno kod djeteta, nije potrebno dovoljno taj pregled fizički osnovni po sistemima i pedijatar može odlučiti da li dijete za vakcinu ili ne. U nekim razvijenim zemljama kao što je Amerika, čak pedijatar i ne pregleda dijete za redovne vakcinacije, nego jednostavno medicinska sestra koja radi vakcinaciju pregleda, uzme, praktično postavi par pitanja roditelju i odluči da vakcinu, ne samo u nekim specifičnim situacijama, u razvijenim zemljama pedijatar pregleda dijete prije svake vakcinacije.
0: Jasno, a recite mi, da li ste evo se možda susreli sa nekim djetetom koje je imalo neke posljedice ozbiljnije od MMR vakcine? Da li ste upoznati sa takvim slučajem?
1: Problem sa MMR-om je što se on daje u vrijeme kada se i najčešće otkrivaju ti poremećaji iz centra autizma, pa se dijete vakciniše sa navršenih 12 ili kasnije i upravo u tom trenutku kad roditelj očekuje da dijete progovori ili da se razvija, on dobije vakcinu i roditelj jednostavno vidi da poslije toga, prije toga možda i nije ni primijetio, nije ni mogao da primijeti dijete od 12 mjeseci i ne očekujete da će sad svako dijete da govori sa 12 mjeseci starosti i onda se jednostavno poslije vakcine roditelj primijeti da dijete ne govori i naravno tu se kaže, roditelj smatra dali smo vakcinu, što je i logika, ako se nešto desi poslije nečega da je to izazvano, a tu je samo, govorimo o toj vremenskoj povezanosti. Još jedan strah roditelja, recimo dijete koje već recimo sa godinu ili dvije imalo neki, da kažem, govorilo je par riječi, tata, mama, deda, baba i slično, da poslije vakcine, poslije određenog perioda ili da imalo viši fond riječi, da poslije toga, da kažem, nazaduje, da ima manje fond riječi, da manje govori, da je u lošijem stanju nego što je bilo i to se isto naravno pripiše vakcini. Međutim, mi znamo iz knjiga, iz literature da čak 30% djece iz autističnog spektra ima tu regresivnu fazu, da je znači u tom prvom fazu kad se otkrije autizam ili nekad mi vidimo to da je ono imalo veći fond riječi, da se bolje ponašalo, da se poslije toga izvrši ta regresija, to jest da se pogoša stanje. I to su, da kažem, ta dva glavna elementa gdje roditelj to pripisuje MMR vakcini. Ono što su sve studije pokazale, da MMR stvarno ne izaziva autizam, mi pratimo neželjena dejstva ne samo na ovu vakcinu, nego i sve vakcine. Ljekari su dužni da prijave sva ozbiljna ili teža neželjena dejstva, a ova blaga, koja je lakša, koja su vrlo česta, praktično polovina ili 10% djece ima te uobičajene lokalne reakcije, bol, temperatura, crvenilo, slab i slično. Te reakcije se obično ne prijavljuju jer su blage i prođu, očekivane su i prođu za dan dva bez ikakve terapije. Ove ozbiljne reakcije, kao što su neko ozbiljnije crvenilo koje može da se hvati čitavu ruku ili nogu, zavisno od uzrasta, alergijske reakcije, neki neutešni plač koji može da traje više sati ili nešto, to se obično prijavljuje i najčešće je dužan pedijatar to da prijavi, a postoji mogućnost da sam roditelj to prijavi preko sajta Agencije instituta za lijekove. Mi naravno svake godine CINMED ili Institut za lijekove i medicinska sredstva pravi izvještaj, objavljuje otprilike negdje u maju, junu, godišnji izvještaj o neželjenim reakcijama na sve lijekove pa i na vakcine. I mi imamo negdje 10-15 tih, da kažem, ozbiljnih reakcija koje nisu životno ugrožavajuće, a tih pravih alergijskih reakcija, to možemo svega da kažem da se desi jedna ili nijedna u toku godine na sve date vakcine u Crnoj Gori.
0: Jasno, hvala vam. Evo, uštedili ste nam dosta vremena, odgovorili ste na 3-4 pitanja odjednom. Ne znam da li vas je možda neka farmaceutska kompanija platila da ovako lijepo odgovorite na ovo pitanje.
1: Apsolutno ne, ja sam sam roditelj, imam 3 male djevojčice, sve su uredno vakcinisane i mi upravo kolege koji preporučujemo vakcinu, mi dajemo lični primjer, čak su nekim predavanjem kojim smo držali za roditelje i vaspitače u vrtićima prikazivali vakcinalne kartone naše djece, kako bi te ljude uvjerili da mi sami, jer logično je ako vi nekom preporučite, morate prvo krenuti od sebe, biti dobar primjer, pa tek onda da savjetujete neko, kakav bi ja bio to ljekar ili da savjetujem nekom da sam nisam vakcinisao svoje dijete ili da se sam na kraju nisam vakcinisao.
0: Evo šta još bih volio da vas pitam jeste o ovim glasinama sa društvenih mreža. To jeste, po društvenim mrežama se posljednjih dana širi tvrdnja da se djeca sada intenzivno pozivaju i roditelji da dovedu djecu na MMR vakcinaciju zato što određenim zalihama uskoro ističe rok, pa ih država želi potrošiti umjesto da ih uništava kao medicinski otpad. I kao jedan od argumenata navodi se da i tokom COVID-a i tokom korone uništeno, čini mi se, preko 20.000 vakcina AstraZeneca, pa evo, da li je i to u slučaju sa MMR vakcinom?
1: Apsolutno nije, ni sa MMR, ni sa jednom drugom vakcinom. Trenutne vakcine koje se koriste, koje su dostupne u domovima zdravlja, njima je rok Najkraći rok koji imamo je kraj juna 2027. godine pa nadalje, jer vakcine kad ih dobijemo obično je rok trajanja 2-3 godine. Naravno, svake godine se određena količina uništi zato što mi nemamo obuhvat 100%, pa ako imate recimo 6-7 hiljada djece koja treba da se vakcinišu, a vi vakcinišete u toku te godine 5 hiljada ili 3 hiljade, vi naravno ćete baciti te doze i apsolutno nije tačno da trenutno ističu rokovi. Mi imamo svake godine, ne samo mRNA, nego i druge vakcine, kao i drugi lijekovi. Neke vakcine su većim količinama, naravno u MMR, pošto se najmanje prima, one se najviše i uništava, ali trenutno, da kažem, apel i trenutna kampanja nije zbog roka, jer svaki roditelj može da traži od sestre koja daje vakcinu, ne samo mRNA, nego bilo koju, da pokaže to pakovanje konkretno koje daje njegovom djetetu, da se
0: da se vidi proizvođač, sastavi.
1: Da se vidi proizvođač, svaki roditelj može sastav da vidi i na internetu, na agenciji za lijekove, ali može da traži uputstvo ono iz kutije, da pogleda i da vidi rok. Ja sam čak sinoć na društvenim mrežama vidio da je jedan roditelj iz bara rekao, ja sam tražio da mi pokažu i sestra mi je pokazala, rok je oktobar 2027. Tako da apsolutno nije tačno da se sad kampanja radi zbog bacanja ili mogućeg uništavanja vakcina, nego jednostavno kampanja da bi svi stigli da svoje dijete vakcinišu pred polazak u vrtić.
0: Jasno. I evo, recite mi ovako za kraj. Ako biste imali pred sobom roditelja koji kaže, ja nisam protiv vakcina, samo se plašim i ne znam kome da vjerujem, šta biste mu ovako, jeste da ste već zaista dosta i sve ispričali i naveli, ali evo ovako da vam dođe nešto, neko možda kod vas u ordinaciju ili na savjetovanje, šta biste mu onako ukratko rekli?
1: Pa ovih dana nam svaki dan dolaze i u instituciju javno zdravlje i još češće ne zovu na telefon. Znači svakih par minuta neki roditelj pozove ili neko udruženje da sa nekim savjetima i problemima, jer jednostavno pedijatri su ovih dana pretrpani i jednostavno ne mogu da izađu svima u susret da i vakcinišu i da daju sve informacije. Jednostavno se otvaraju upravo, kao što smo ranije pomenuli, oni termini, tako da mi sa instituta se trudimo da preko telefona ili uživo ko nam se obrati u Institut za javno zdravlje, u našu ambulantu za imunoprofilaksu, damo te savjete i da kažemo apsolutno, znači ono što je glavno, mi uvijek tog roditelja kad možemo tu, koji kod nas dođe, da mu damo odgovor na ta pitanja tu, a sve ostale koje nas pozovu preko telefona, u najčešće upućujemo na pedijatra izabranog, jer on će mu dati najbolje informacije. Mi smo se čak i preko nevladinih organizacija roditelji, jer su njima često roditelji postavljali pitanje, pa smo onda zajedno odgovarali na njihovom sajtu, njihovom portalu, i tu mogu naći neka odgovore na pitanja, dosta informacija mogu naći na našem sajtu, tako da kažem, ako ne mogu da nađu prave informacije na sajtovima, neka se obrate institutu za javno zdravlje ili preko telefona, ili što je najbolja institucija je njihov izabrani pedijatar, a u nekim komplikovanim slučajima roditelji i djeca se upućuju na multidisciplinarni konzilijum koji odlučuje u nekim kompleksnim slučajima.
0: Gospodine Martinović, zaista vam hvala što ste bili naš gost i evo, čini mi se, uspjeli da riješite mnoge nedoumice vezano za ova pitanja što se tiče vakcinisanja MMR vakcinom.
1: Hvala vama na pozivu i posebno se zahvaljujem vašem medijumu i svim medijima, jer to je jedan od, ovih dana kanal na koji roditelji mogu da dobiju najpreciznije i najtačnije informacije. Nadam se, da smo uspjeli da odgovorimo na dosta nedoumica. Za sve ostale, ako nismo uspjeli, tu smo da preko telefona ili bilo kojim drugim načinom odgovorimo. I hvala još jednom i svako dobro.
0: Poštovane slušateljke i slušaoci, to je bio dr. Adis Martinović, načelnik odjeljenja za imunoprofilaksu u Institutu za javno zdravlje. Mi smo se evo zajednički potrudili da vam približimo aktuelnu debatu oko MMR vakcine, onako objektivno iz više perspektiva, sigurno više perspektiva nego što ih možete naći na internetu. A vi ostanite uz najbolju muziku sa ovih prostora.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Skupština je jednoglasno usvojila predlog za izmjene Ustava kao i antimafija zakon. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić saopštio da je dobio poruku da se primiri ili kreće kampanja protiv njega. Zabraniti ulazak u Evropsku uniju na 5 godina za zvaničnike koji budu prisustvovali sahrani zločinca Mladića i veličali njegov lik, kazao Fahrudin Radončić, predsjednik SBB-a. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Poslanici Skupštine Crne Gore jednoglasno su usvojili predlog za promjenu Ustava Crne Gore za izmjene Ustava kojim se ukida imunitet predsjedniku i članovima vlade za koruptivna djela, glasalo je svih 66 prisutnih poslanika. A poslanici Skupštine su sa 43 glasa za usvojili predlog zakona o oduzimanju imovine stečene kriminalom. Za usvajanje zakona glasali su svi prisutni poslanici. Glasanju nisu prisustvovali poslanici opozicije koji su naveli da neće podržati ovaj predlog zbog toga što smatraju da postoji prostor za zloupotrebu. Skupština je usvojila i predlog zakonodavnog odbora da zakon stupi na snagu dan nakon objavljivanja u službenom listu Crne Gore. Predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić je saopštio da mu je, kako tvrdi, iz kruga bliskog vlasti preko posrednika stigla poruka da se primiri ili će pokrenuti kampanju. Perić je postavio pitanje kako čitati ono što slijedi. Cilj je da se plasiraju laži kako bi me iscrpili i pokušali obezvrijediti. Pa dobro, krenite, kondicije imam, navikao sam, čekam, poručio je Perić, prenosi Pobjeda. Predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić poručio je da Evropska unija treba da zabrani ulazak na 5 godina za sve zvaničnike koji budu prisustvovali sahrani ratnog zločinca Ratka Mladića i veličali njegov lik. Pozivam institucije Evropske unije i sve države članice da uvedu 5-godišnju zabranu ulazka

0: visokom javnom zvaničniku koji sahranu Ratka Mladića iskoristi za političko, javno ili institucionalno veličanje čovjeka pravosnažno osuđenog za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, kazao je Radončić. Krivični zakon Bosne i Hercegovine već propisuje kaznu zatvora od najmanje 3 godine za onoga ko pravosnažno osuđenom ratnom zločincu dodjeljuje priznanje, počast ili privilegiju, odnosno koga na bilo koji način veliča. Ako je takvo ponašanje dovoljno ozbiljno da bude krivično sankcionisano u Bosni i Hercegovini, onda mora biti dovoljno ozbiljno i da povuče političke posljedice u Europi. Europska komisija poručila je da veličanju ratnih zločinaca nema mjesta ni u Europskoj uniji ni u državama kandidatima. Sada je vrijeme da iza tih riječi stane konkretna mjera. Ne možete se u Banja Luci ili Beogradu klanjati Ratku Mladiću, a zatim u Briselu govoriti o pomirenju, kazao je Radončić. Ko izabere Mladića umjesto europskih vrijednosti, sam je izabrao da mu najmanje 5 godina ne bude mjesto u Europskoj uniji, poručio je Radončić, prenosi portal Dnevni Avaz.
1: Sport.
0: Crnogorski vaterpolisti osvojili su srebrnu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu. Ajkule su u finalu poražene od Italije 18-14.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas su u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano. Na sjeveru malo do umjereno oblačno uz dosta sunčanih intervala. Vjetar umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 36 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Saobraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
3: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
2: Vrijeme je za školu.
4: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
2: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
4: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
2: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu, kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
5: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
6: Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR. Tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. OKI.me.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Vaz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit. Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, target podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić. Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
0: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
2: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Mag Radija.

0: vrste, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Na teritoriji Crne Gore aktivni su požari u više opština, dok nadležne službe rade na njihovom gašenju, lokalizaciji i kontroli, a za nekoliko lokacija u Nikšiću, Šavniku i na Cetinju zatraženo je angažovanje vazduhoplova, saopšteno je jutros iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Mediteranske igre u Tarantu svečano su zatvorene nakon dvije sedmice takmičenja, tokom kojih je oko 4500 sportista i sportistkinja iz 26 država Evrope, Afrike i Azije nastupilo na jednom od najvećih multisportskih događaja Mediterana. Na svečanom zatvaranju crnogorsku zastavu nosili su Marija Vuković i Vasilije Radović.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni.
1: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Dragi moji, evo čuli smo najnovije vijesti. Ja sam Kosta Mjušković i družio sam se sa vama jutros od 7 sati. Imao sam priliku da u ovom jutarnjem, da kažemo, ajde, i već ono je počeo dan, nebitno, u ovom jutarnjom dijelu programa da pričam sa doktorom Adisom Martinovićem, koji je itekako dobar, da kažem, epidemiologa, a također i načelnik na odjeljenju za imunoprofilaksu Institutu za javno zdravlje Crne Gore. Razgovarali smo o tome, o posljedicama vakcina, da li on vidio da ljudi tokom svog rada, da li je vidio da ljudi imaju neke određene posljedice, da li je vidio da ljudi možda imaju neke određene posljedice. A također smo pričali sa Aleksandrom Damjanovićem kao zabrinutim roditeljem, koji je istakao da nije antivakser i da nema ništa protiv vakcine, već da samo želi da odgodi primanje MMR vakcine dok njegova djeca ne završe govorno-jezički razvoj. A i doktora, ako ste slušali, kao što je istakao i doktor, rekao je da su roditelji ti koji najbolje poznaju zdravlje svoga djeteta, ali eto, da nekad možda zbog nekog ponosa ili prosto jer nemaju kapacitete da se suoče sa tim, ne prijave doktoru neke stvari koje su, da kažemo, eto, veoma važne, jer kao što i sami znate, mi živimo na Balkanu, krijemo jako mnogo stvari, tako da bojimo se raznoraznih etiketiranja i šta će drugi ljudi da misle i da li će pričati da je možda naše dijete sa posebnim potrebama. Tako da, kada okrivljujemo druge, nikada ne isključujemo sami sebe iz priče i dio naše odgovornosti. Eto, šta još da vam kažem, bez da oko ove teme, konkretno oko MMR vakcine, imamo i dalje goste, imat ćemo pravnika tamo iza dva sata, imat ćemo i Novaka Rajičkovića, preduzetnika, i još jednog zabrinutog roditelja i čini mi se jednog i od organizatora protesta. Tako da, šta da vam kažem, dragi moji magični slušaoci i slušateljke, ostanite uz vaš magični radio, jer kao što znate, mi ovdje imamo raznorazne čarolije, a i danas itekako dobre razgovore i debate. Eto, toliko od mene, na vama je naravno da zaključite šta ćete i kako ćete u odnosu na MMR vakcine, a naš posao novinara je da vam obezbijedimo prave informacije. Ostanite uz nas.

0: Marketing Mag Radija.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop. Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko Taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko Taksi, nova energija Podgorice.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3teamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 2255. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
4: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing Mag Radija.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Mag Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
3: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaž.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
2: Vrijeme je za školu.
5: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
2: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
5: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
2: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
5: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
0: Marketing Mag Radija.

0: Najava da je Ministarstvo zdravlja dalo uputstvo vrtićima da djeca koja nisu primila MMR vakcinu mogu da budu upisana, ali ne smiju da idu u vrtić, izazvala je revolt i ogorčenje roditelja. Jedan od roditelja je i Novak Rajičković, koji je naš današnji gost. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, bolje vas našao.
0: 1. septembra ste odveli djecu u vrtić. Šta vas je dočekalo na vratima?
1: Dočekali su me nezadovoljni roditelji, neki koji su vratili sa vrata, prazne učionice vrtića, izolovanje i prijetnje roditeljima da će im pozvati socijalnu službu, a ukoliko ostave dijete bez potvrde. Uglavnom, to su te neke scene koje smo doživjeli. Ja mislim da se nikad to nije moglo i očekivati da se doživi u ovoj državi, ali evo, dočekali smo i to.
0: A da li vas je uprava vašeg vrtića zvanično i na vrijeme obavijestila o načinu sprovođenja ove mjere?
1: Kampanja za ovu mjeru je odavno krenula. Po meni, kao nekome koje iz struke, kako bi oni rekli, ali ove druge struke informacija i dijeljenje informacija, po meni je ova kampanja veoma krenula sa njihove strane perfidno i lukavo, zato što imamo posred ljetnjeg raspusta kampanju da će biti zabranjen upis u vrtić. To jeste dozvoljen boravak u vrtiću, da sva djeca mogu da se upišu, a da je boravak onemogućen regularno vakcinisano djeci. Tako da na vrijeme je krenulo, na vrijeme je krenuo i odgovor što se tiče roditelja, da to nije način, da nije mjera, da opresija nije odgovor sa njihove strane, kako već sprovode ovo sve. I onda smo dočekali da u 5 do 12 dan prije upisa u vrtić malo pokušavaju da olabave, zbog pritiska roditelja, da olabave situaciju, da sa izjavom Ministarstva zdravlja da se roditelji pojave opet kod pedijatra, da uzimaju potvrde ukoliko njihovo dijete nije zbog opravdanog razloga regularno vakcinisano, to jeste primilo svu dozu imunizacije.
0: Roditelji već duže vrijeme imaju nedoumice kada je riječ o vakcinaciji. Da li ste vi razgovarali sa pedijatrom o nedoumicama koje imate? Koji su glavni razlozi zbog kojih niste vakcinisali djecu MMR vakcinom?
1: Pa ovako, razgovarao sam sa pedijatrima, razgovarao sam sa raznim doktorima i jedno sam primijetio, a nešto što mi uvijek onako budi oči i uši, to je da javno su svi za vakcine, a onda se pojavi neki doktor koji kaže da jednostavno iza kulisa, ispod stola, kaže da to nije za primanje, da treba se čeka, da treba se informišem bolje, da treba da pratim svoje dijete, da pratim motoriku, da li je dijete progovorilo na vrijeme, da li je razvoj pravilan, da li je bolešljivo često i slično. Tako da, a druga stvar, imamo jednu veliku kampanju u najjačoj sili ove zemlje, zemaljske kugle, to je Amerika, gdje imate ministra zdravlja Kennedy-a koji miče vakcine, razdvaja MMR umjesto na tri odjednom da bude antigene, ili kako već oni to nazivaju, u jednoj vakcini. Oni razdvajaju na pojedinačno primanje zato što su istraživanjem dokazali da je veoma štetna u tom svojstvu i u tom obliku, ali i da ne mora da bude, to jeste da ima potencijal da izazove neke nuspojave, što je i naglašeno na vakcinama, tako da roditeljima treba da se ostavi ta odluka da li će da vakcinišu svoju djecu ili ne. Ja protiv vakcinacije nisam. Treba da se prati svoje dijete, trebamo dobro da se informišemo i trebamo da mislimo dobro svoje djeci. Ali najbitnije od svega, amin za bilo šta što se djeci daje, treba da dođe od roditelja. Struka i svi ostali su tu samo da sugerišu i da daju komentar. I ništa više. Između i roditelja i djeteta ne smije niko da stoji, i ja mislim da im je ljepše i pametnije i za njihovu političku karijeru i za sve ostalo što misle da rade u životu, životu u ovoj državi da se sklone iz odnosa roditelja i djeteta.
0: Niste jedini koji je u nezavidnoj situaciji, u kontaktu ste sa drugim roditeljima, planirali ste proteste, a da li ste kontaktirali nadležno ministarstvo radi eventualnog sastanka?
1: Nadležno ministarstvo nisam kontaktirao zato što oni su već peticiju od 6000 potpisa, to jeste prave se gluvi realno, znači ne vide, nisu odgovorili ništa, koji je advokat Miki Joksimović predao, 6000 potpisa skupljenih od roditelja. Onda imaju činjenicu da je 16000 djece nevakcinisano, znači sistem isto kao ovaj i dosta drugih sistema, ali da ne širimo temu, ne funkcioniše trenutno. Mjere su sprovedene veoma trapavo, veoma agresivno iz nekog razloga, a meni je to sve odma budi mi svaku lampicu roditeljsku koju može da mi probudi, to meni je samo kontro napravilo, sve ovo što su napravili. Tako da nadležno ministarstvo sa njima nisam u kontaktu, niti želim da budem, jer nemamo mi šta da pričamo, mogu samo da se povuku ispred roditelja, jer od roditelja nisu jači, to je sigurno. A protesti ispred Ustavnog suda i počinje sa raspravom u 15.9. u 10 časova, tako da mogu slobodno da očekuju jednu veliku grupu bijesnih roditelja na njihove mjere ispred Ustavnog suda.
0: Kao što ste već spomenuli, Ustavni sud Crne Gore će održati javnu raspravu u postupku ocjene ustavnosti zakonskog rješenja kojim je vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama. Ukoliko Ustavni sud odluči da je redovna vakcinacija u potpunosti u skladu sa Ustavom, to znači da zakonska obaveza vakcinacije ostaje na snazi, a vrtići i škole imaju pravo da odbiju upis nevakcinisane djece. Što ćete onda preduzeti? Kako bi to konkretno uticalo na vašu svakodnevnu organizaciju oko čuvanja djece i obavljanja poslovnih obaveza?
1: Pa ovako, odmah ću da odgovorim od ovog kraja. Ja sam veoma slobodan čovjek i kupujem svoju slobodu tako što radim ne sa državom ništa, samo sa privatnim sektorom i sa inostranstvom. Tako da ja imam veoma dosta slobode, tako da što se mene samog tiče, ja nemam nikakvu korist od ovoga ni što se oglašavam po ovom pitanju. Ali smatram da su djeca i da je ono što stavljamo djeci i naše djece sutra u sistemu ove države veoma bitno da u tom smjeru razmišljamo, jer kakvi će njima zakoni da se nameću ako se nama sada ovakvi zakone nameću, šta njima onda ostavljam? A spremni smo onda fino da, pošto smo mi redovni i jedini ovdje koji plaćaju porez i na život i na nepokretnost i na transakcije koji se zove PDV i sve to ide u budžet države od kojih su sagradili ti vrtići, spremni smo onda da fino zatvorimo protestom sve vrtiće, da niko neće moći onda da ide u vrtiće. Ako neće naša djeca moći da ide u vrtiće, koji imaju odluku od roditelja da budu vakcinisana postepeno u ritmu koji roditelj hoće, ili da ne budu uopšte vakcinisana, ili da budu potpuno vakcinisana. Na ovom protestu će da, sad prvom, će da budu ljudi koji su mi se javili, to možete slobodno na mom profilu da vidite, javili su mi se ljudi koji su vakcinisali djecu i doći će na protest. Znači, ovo nije nikakva borba za ili protiv vakcina, ovo je borba za micanje svakog trećeg lica koje će se miješa u jedan, pa mogu reći slobodno, sveti odnos roditelja i djeteta. I odluku roditelja nad djetetom. Niti oni liče, ovi koji odlučuju o ovim zakonima, našu djecu, niti oni spavaju pored njih kad imaju temperaturu, niti ih oni paze, niti ih vode u vrtić, niti oni izdržavaju. I kad se razbole, daleko bilo, zna se ko ih liječi. Ako se teže razbole, vidimo svi da ih liječimo SMS porukama, da se oni ne obrću puno. Tako da sve te stvari, a onda ovamo dođete od naših para, od poreza i svega, hoćete da nas ucjenjujete da koristimo institucije koje ste sagradili od naših par, od budžeta građana Crne Gore.
0: I za sam kraj našeg razgovora, da li ste optimista da ovo može da ima pozitivan ishod, da će se sve riješiti onako kako treba?
1: Pa znate kako, optimističan sam uvijek, ali sam spreman za najgore. To je bitno, jer nijedna sloboda se nije osvojila molbom, svaka sloboda se osvajala na drugi način. Tako da i ovućemo slobodu da osvojimo. Ovo je jedna veoma bitna sloboda koja mora da ostane u rukama roditelja. Jer šta je sledeće? Sledeće je veća nadležnost socijalnih službi, prijavljivanje za bilo kakvu promjenu kod djeteta. Pa onda imate i ove promjene pola koje se dešavaju na zapadu, to će i kod nas da dođe. Znači, socijalna služba ako čuje vaše dijete da je progovorilo o tome kako voli haljinicu da nosi, a dječake, vi ćete biti prijavljeni što niste omogućili promjenu pola svom djetetu. Hoćete li to da ostavljamo našoj djeci i hoćete li to da nas sačeka? Ovo je pitanje za sve roditelje. Zamislite se dobro šta nam tek dolazi ako ovo dopustimo da prođe.
0: Novače, hvala vam što ste bili gost našeg radija.
1: Hvala vama na pozivu i hvala što ste jedan od rijetkih medija koji nezavisno postupa i prenosi prave informacije.
0: Bio je to roditelj i preduzetnik Novak Rajičković sa kojim smo razgovarali na temu obavezne MMR vakcinacije.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš djački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji djački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611 da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
6: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
7: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
8: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
9: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
10: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
1: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
2: Quattro formaggi, profesore.
1: Molim.
2: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš djački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
1: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
3: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji djački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
4: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
5: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Erste Banka.
2: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop. Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068-121-005.
3: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
4: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
7: Vrijeme je za školu.
8: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
7: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
8: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
7: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tirtu, kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
0: Marketing Mag Radija.

0: marketing Mag Radija.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil, ti biraš svoju ekipu, ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
3: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
6: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača. Sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi. Pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
0: Marketing Mag Radija.

0: Vakcina kao uslov za vrtić. Da li je to mjera zaštite djece ili zadiranje u pravo roditelja da odlučuje o zdravlju svog djeteta? Ovih dana ponovo se otvorila ozbiljna rasprava o MMR vakcinaciji, posebno nakon odluke da nevakcinisana djeca ne mogu boraviti u vrtićima. Šta zapravo znači pravo roditelja da odlučuje o vakcinaciji? Gdje se završava to pravo, a počinje interes druge djece i javnog zdravlja? Kakva je praksa u Evropskoj uniji i kako ovu cijelu situaciju sagledati sa pravnog aspekta? O tome razgovaramo sa advokatom Daliborom Jošovićem. Dobar dan i hvala vam što ste izdvojili vrijeme za naš radio.
1: Pozdrav vama i vašim slušalcima i hvala vam na prilici da govorim na ovu aktualnu temu.
0: Gospodine Jošoviću, objavili ste da stav oko uslovljavanja boravka djeteta u vrtiću obaveznom vakcinacijom otvara ozbiljno pitanje ustavnosti. Koje je po vašem mišljenju pravno uporište za osporavanje takvog rješenja i koje konkretno pravo smatrate ograničenim?
1: Prije svega želim da budem vrlo jasan. Mi ne tvrdimo da je sama obavezna vakcinacija protivustavna. Ono što mi dovodimo u pitanje jeste ta posljedica koja je vezana upravo za neispunjavanje obaveze, konkretno uskraćivanje boravka djetetu u predškolskoj ustanovi. Ovdje ću reći da Ustav predviđa da se zajamčena prava mogu ograničiti samo zakonom i to u mjeri koja je neophodna da bi se zadovoljila svrha zbog koje je to ograničenje dozvoljeno. Dakle, postoji obaveza države da kada ograničava neko pravo, pokaže da je takvo ograničenje ustavno prihvatljivo. E upravo tu vidim prostor za jednu ozbiljnu pravnu raspravu, prije svega o pravima djeteta, njegovom razvoju i obrazovanju, pravima roditelja, ali i o pitanju da li je upravo takvo ograničenje zaista potrebno i da li se ista svrha mogla postići manjim ograničenjem prava.
0: Ako zakon trenutno jasno propisuje vakcinaciju kao uslov za boravak djeteta u vrtiću, zar vi zapravo ne pozivate roditelje da ne poštuju zakon?
1: Ne, i želim to potpuno jasno da kažem. Mi nikoga ne pozivamo na kršenje zakona. Zakon je na snazi i mora se poštovati dok nadležni organa, prije svega Ustavni sud, kada je riječ dakle o njegovoj ustavnosti, drugačije ne odluči. Međutim, jedno je poštovanje zakona, a sasvim drugo pitanje je da li je građaninu dozvoljeno da preispituje ustavnost tog zakona. Naravno da jeste i naravno da je to u nadležnosti Ustavnog suda. Dakle, naš poziv roditeljima nije da krše zakon, već da traže objašnjenja, da se informišu i da koriste ona pravna sredstva koja im po zakonu stoje na raspolaganju.
0: Ustav dozvoljava ograničavanje pojedinih prava zakonom, ali propisuje da se to može učiniti samo u mjeri koja je neophodna da bi se zadovoljila svrha zbog koje je ograničavanje dozvoljeno. Da li je iz vaše perspektive ključni problem sama obavezna vakcinacija ili posljedica koja se vezuje za nju? Uskraćivanje boravka djetetu u vrtiću. Da li se ista svrha mogla postići manjim ograničenjem prava? Da li se ovo pitanje moglo riješiti postepeno i drugačije?
1: Po mom mišljenju, upravo je posljedica ono što otvara najveće pravno pitanje. Naime, ako se kaže da dijete ukoliko nije vakcinisano ne može da boravi u vrtiću, onda se postavlja pitanje da li je to jedini način da se ostvari cilj, a to je zaštita javnog zdravlja. Da li je postojala mogućnost možda neke blaže mjere, nekog drugačijeg načina regulisanja, da li su se mogli predvidjeti neki izuzeci i tako dalje. Da li su razmotrene sve posljedice koje takva mjera već proizvodi za dijete i cijelu porodicu. Dakle, mora se ispitati da li se ista ta svrha može postići manjim ograničenjem prava i tu je to, po mom mišljenju, pitanje koje treba ozbiljno otvoriti.
0: Ovdje se, čini mi se, ispravite me ako griješim, zapravo susreću različita prava i interesi. Pravo roditelja da odluče o djetetu, pravo samog djeteta na razvoj i obrazovanje, ali i interes druge djece i zaštita javnog zdravlja. Konvencija o pravima djeteta traži da najbolji interes djeteta bude od prvenstvenog značaja. Kako bi po vašem pravnom tumačenju država trebalo da odmjeri te interese i gdje povlačite granicu roditeljske autonomije?
1: Možda ste postavili i najteže pitanje. Naime, treba reći da kad su u pitanju prava roditelja, ona nijesu apsolutna. U kom smislu? Nijesu apsolutna u smislu da roditelj smije ugroziti zdravlje, život ili osnovna prava svog djeteta, a ni drugih ljudi. Međutim, ni država nema neograničenu slobodu. Dakle, dijete u neku ruku je autonomni nosilac sopstvenih prava. Ono nije objekat ni odluka roditelja, ali ni objekat zdravstvene politike države. I zato smatram da bi država morala da tu napravi ravnotežu i da omjeri sve te interese. Dakle, javno zdravlje, pravo druge djece, odgovornost roditelja i prije svega najbolji interes djeteta. Tu opet dolazimo do onog pitanja mjere ograničenja. Da li ono što država preduzima zaista potrebno i opravdano u odnosu na onu posljedicu koju proizvodi za dijete?
0: Evropski sud za ljudska prava je u predmetu Vavrička protiv Češke prihvatio da obavezna vakcinacija i neprihvatanje nevakcinisane djece u vrtić pod tamošnjim uslovima mogu biti u skladu sa Evropskom konvencijom. Zašto smatrate da je situacija u Crnoj Gori pravno drugačija, odnosno šta bi Ustavni sud morao posebno da ispita prije nego što bi se oslonio na takvu evropsku praksu?
1: Vavrička protiv Češke jeste veoma važna presuda i svakako je moramo imati u vidu. Međutim, smatram da je važno pravilno razumjeti šta je u stvari Evropski sud za ljudska prava u tom slučaju zapravo odlučio. Sud nije zauzeo stav da je svako uslovljavanje boravka djeteta u vrtiću vakcinacijom u bilo kojoj državi pod bilo kojim uslovima automatski u skladu sa konvencijom, tačnije sa članom 8 konvencije. Ocjenjivao je konkretan sistem u Češkoj i okolnosti tog slučaja. Zato se smatram ta presuda ne može jednostavno preslikati na naše uslove na naše zakonodavstvo. Moramo pogledati Ustav Crne Gore, naš zakonski okvir, način na koji je ova mjera uvedena, prava koja se ovim ograničavaju, ali i način na koji se ona primjenjuje u praksi. Posebno je važno pitanje da li je naš model uspostavio određenu i odgovarajuću ravnotežu između legitimnog interesa države da štiti javno zdravlje i prava djeteta i roditelja. Dakle, ovaj slučaj Vavrička protiv Češke nam daje veoma važan evropski standard, ali se mora uzeti pažljivo u analizu i reći da ne daje unaprijed odgovor na pitanje ustavnosti našeg rješenja. I upravo zato smatram da je dobro što će se o ovom pitanju raspravljati pred Ustavnim sudom.
0: Ustavni sud je za septembar najavio javnu raspravu upravo o obaveznoj vakcinaciji kao uslovu za upis u vrtić. Šta očekujete da bude centralno pitanje te rasprave i ukoliko sud potvrdi ustavnost ovakvog rješenja, koje pravne mogućnosti nakon toga ostaju roditelju koji smatra da su prava njegovog djeteta povrijeđena?
1: Kao što sam već i rekao, mislim da će ključna stvar biti da se sagleda cjelina ovog zakonskog rješenja. Ne samo činjenica da je vakcinacija propisana kao obaveza, već i posljedica koja je za dijete predviđena ako ta obaveza nije ispunjena. Dakle, pitanje je kako izmiriti ta dva interesa, zaštitu javnog zdravlja sa pravima djeteta i roditelja i da li je način na koji je to urađeno u našem zakonodavstvu u skladu sa ustavnim standardima zaštite ljudskih prava. Važno je da se također ne izgubi iz vida da ovdje govorimo o djeci i njihovom pristupu predškolskom obrazovanju, pa smatram da se mora pažljivo razmotriti šta takva mjera konkretno znači za dijete i za porodicu i da li se ista svrha, kao što sam već rekao, mogla ostvariti uz manje ograničenje prava. Što se tiče odluke Ustavnog suda, ona će svakako biti veoma značajna ako sud u slučaju da potvrdi ustavnost ovakvog zakonskog rješenja, time će se otkloniti pitanje njegove saglasnosti sa Ustavom, ali smatram da time neće nestati i prestati pravo roditelja da u konkretnom slučaju traži zaštitu svojih prava ukoliko smatra da je ustanova nepravilno primijenila zakon ili postupala mimo svojih ovlaštenja i ugovornih obaveza. Drugim riječima, dakle, treba razlikovati ustavnost samog zakona od zakonitosti njegovog sprovođenja u konkretnom slučaju.
0: Neko vaš angažman može protumačiti kao protivljenje samoj vakcinaciji. Međutim, u svojoj objavi na Instagramu pravite jasnu razliku između medicinskog i pravnog pitanja. Možete li približiti tu granicu? Da li roditeljima savjetujete šta da urade u pogledu vakcinacije ili isključivo objašnjavate koja prava i pravne mogućnosti imaju nakon što su sami donijeli odluku?
1: Dakle, roditeljima ne govorimo da li treba ili ne treba da vakcinišu svoju djecu. To je pitanje koje se tiče medicine i javnog zdravlja. I tu riječ treba da imaju ljekari i medicinska struka. Naše pitanje je pravno. Ako država propiše određenu obavezu i za njeno neispunjenje veže ograničenje nekog prava, onda je potpuno legitimno pitanje da li je to ograničenje zasnovano na ustavu i zakonu i da li je primijenjeno na zakonit način. I također da li postoji pravna zaštita. Dakle, ne dovodimo u pitanje dostignuća medicine, dovodimo u pitanje samo mogućnost da bilo koja državna mjera bude izvan domašaja pravne kontrole.
0: Pored same vakcinacije, otvorilo se i pitanje povjerenja građana u institucije, dostupnost informacija i transparentnosti odluka. Koje podatke bi, po vašem mišljenju, Institut za javno zdravlje i Ministarstvo zdravlja trebalo da učine lako dostupnim javnosti kako bi roditelji mogli da donesu informisanu odluku i razlikuju provjerljive činjenice od glasina?
1: Rekao bih da je pitanje transparentnosti ovdje od velikog značaja. Naime, ako od građana očekujete povjerenje u neku zdravstvenu politiku, onda ti isti građani moraju imati pristup informacijama na osnovu kojih mogu da formiraju svoje mišljenje. To se prije svega odnosi na stručne preporuke, podatke o obuhvatu vakcinacijom, odnosno imunizacijom, koristima i poznatim tim rizicima, kontraindikacijama, neželjenim reakcijama i tako dalje. I ono što smatram također da je važno, da informacije moraju biti dostupne na način koji je razumljiv običnom čovjeku, a ne samo neko koji je iz te struke. Jer kada institucije ne daju dovoljno jasne informacije, onda prostor se ispunjava nepouzdanim izvorima. Povjerenje se dakle ne može propisati zakonom, ono se prije svega vremenom izgrađuje transparentnošću.
0: Dalibore, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme za naš radio. Bio je to advokat Dalibor Jošović, kojem još jednom zahvaljujemo na ovom interesantnom i korisnom razgovoru.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikad

0: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, dan-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
1: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop, Mahala u Zeti, donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na kapitalcar.me.
6: Marketing Mag Radija.

0: čega su, kako ističu, aktivnosti resora u vezi sa Savjetom Evrope dodatno intenzivirane. Navedeni angažman bi bio u funkciji izvršavanja poslova iz nadležnosti ministarstva i realizacije aktivnosti povezanih sa predsjedavanjem Crne Gore Komitetom ministara Savjeta Evrope, piše u odgovoru Ministarstva vanjskih poslova na pitanja Vijesti. Da li je tačno da je Ibrahimović upućena u misiju u Strasburu, ako jeste, kojim povodom i koje su je kvalifikacije preporučile? Kada je riječ o kvalifikacijama, iz ministarstva tvrde da je Aldina Ibrahimović obavljala poslove koji se neposredno odnose na Savjet Evrope, te da je u resoru diplomatije angažovana skoro 3 godine. U Podgorici u toku akcije Uprave za inspekcijske poslove uklanjanja havarisanih vozila koja nisu u upotrebi sa parkinga i javnih površina, a plan je da se na taj način oslobodi do 500 parking mjesta koja su duže vrijeme zauzeta, kazao je gostujući na televiziji E šef odsjeka za saobraćaj u Podgoričkoj komunalnoj policiji Petar Jovetić. Prema njegovim riječima, od početka akcije uklonjen je veliki broj vozila, dok su dio havarisanih automobila nakon upozorenja uklonili i sami vlasnici. Vjerujem da će se akcija nastaviti i u narednom periodu, jer je svako slobodno parking mjesto važno i za grad i za građane. Znamo da parking mjesta nedostaje i da je vozačima sve teže da pronađu mjesto, rekao je Jovetić. U osnovnoj školi Dr. Dragiša Ivanović u Podgorici od danas su zbog visokih temperatura učenicima skraćeni časovi, pa traju pola sata. Pojedini roditelji iz škole Dr. Dragiša Ivanović kazali su Pobjedi da im je stiglo obavještenje da je nastavničko vijeće nakon razmatranja aktuelne situacije izazvane izrazito visokim temperaturama usvojilo predlog tima za krizne situacije da se trajanje nastavnih časova skrati na 30 minuta. Odluka će se primjenjivati od 4. septembra do poboljšanja vremenskih prilika, odnosno do narednog obavještenja škole, piše portal Pobjeda. Sport. Fudbaleri Petrovca večeras će od 20 sati biti domaćini zvaničnom šampionu ekipi Sutjeske u meču 6. kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige.
1: Vremenske prognoze. Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano uz dnevni razvoj oblačnosti na sjeveru tokom jutra ponegdje moguća magla. Vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 37 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
4: Dobar dan svima i ugodno svima. Ovo popodne na talasima Magičnog radija. Petak je, mnogi su završili svoje radne obaveze, neki su već negdje u nekoj saobraćajnoj guži, a neko je već uveliko započeo svoje radno vrijeme, ali dani vikenda su pred nama, tako da imat ćete priliku da odmorite na najbolji mogući način i da se posvetite onima koji su vam najvažniji, a to je porodica. Svakako, dobar plan i zvanje, ajde da kažemo, onih ljudi koji su vam najznačajniji da podijelite dane vikenda sa njima će i tekako upotpuniti mnogi badarašnji dan, tako da se sve na vrijeme isplanira i da se organizuje. Neki će boraviti u prirodi, poslužit će da se lipo vrijeme, tako da dani vikenda služe da se logično napune baterije za predstojeću radnu nedjelju, tako da sigurni smo da je većina vas među njima. Vraćamo se muzici, u nastavku Marinko Rokvić.

0: Marketing Mag Radija.
1: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadžeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
2: U Agrari u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inoks posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas 069-361-371. Vaša Agrarija.
3: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada, dvije etaže, 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
4: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
5: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
6: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
7: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
0: Marketing Mag Radija.

neodoljiv i samo tvoj i u godinama koje dolaze. Neodoljiv, neumoljiv, vole te i suviše. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

0: smo ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Mag Radija. Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
1: Quattro formaggi, profesore.
0: Molim.
1: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa dva.
0: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Vrijeme je za školu.
3: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
2: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
3: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
2: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici Knjižara Papilon.
4: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
0: Marketing Mag Radija.

0: prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: Kćerka ministra Ibrahimovića u stalnoj misiji Crne Gore pri Savjetu Evrope. Oslobađanjem parkinga od havarisanih vozila do 500 novih mjesta za građane. Od danas skraćeni časovi u Podgoričkoj osnovnoj školi dr. Dragiša Ivanović. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. Aldina Ibrahimović, kćerka potpredsjednika vlade i šefa diplomatije Ervina

0: siguran posao. Pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe. Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikad

0: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
1: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Mag Radija. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača. Sa ili bez iskustva, nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
3: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
4: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
6: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
7: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
8: Quattro formaggi, profesore.
7: Molim.
8: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
7: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
9: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Mag Radija.

0: U funkciji izvršavanja poslova iz nadležnosti ministarstva i realizacije aktivnosti povezanih sa predsjedavanjem Crne Gore Komitetom ministara Savjeta Evrope, piše u odgovoru Ministarstva vanjskih poslova na pitanja vijesti. Da li je tačno da je Ibrahimović upućena u misiju u Strasburu, ako jeste, kojim povodom i koje su je kvalifikacije preporučile? Kada je riječ o kvalifikacijama, iz ministarstva tvrde da je Aldina Ibrahimović obavljala poslove koji se neposredno odnose na Savjet Evrope, te da je u resoru diplomatije angažovana skoro 3 godine. U Podgorici je u toku akcije Uprave za inspekcijske poslove uklanjanja havarisanih vozila koja nisu u upotrebi sa parkinga i javnih površina, a plan je da se na taj način oslobodi do 500 parking mjesta koja su duže vrijeme zauzeta, kazao je gostujući na televiziji E šef odsjeka za saobraćaj u Podgoričkoj komunalnoj policiji Petar Jovetić. Prema njegovim riječima, od početka akcije uklonjen je veliki broj vozila, dok su dio havarisanih automobila nakon upozorenja uklonili i sami vlasnici. Vjerujem da će se akcija nastaviti i u narednom periodu, jer je svako slobodno parking mjesto važno i za grad i za građane. Znamo da parking mjesta nedostaje i da je vozačima sve teže da pronađu mjesto, rekao je Jovetić. U osnovnoj školi Dr. Dragiša Ivanović u Podgorici od danas su zbog visokih temperatura učenicima skraćeni časovi, pa traju pola sata. Pojedini roditelji iz škole Dr. Dragiša Ivanović kazali su Pobjedi da im je stiglo obavještenje da je nastavničko vijeće nakon razmatranja aktuelne situacije izazvane izrazito visokim temperaturama usvojilo predlog tima za krizne situacije da se trajanje nastavnih časova skrati na 30 minuta. Odluka će se primjenjivati od 4. septembra do poboljšanja vremenskih prilika, odnosno do narednog obavještenja škole, piše portal Pobjeda. Sport. Fudbaleri Petrovca večeras će od 20 sati biti domaćini zvaničnom šampionu u ekipi Sutjeske u meču 6. kola Meridian Bet prve crnogorske fudbalske lige.
1: Vremenske prognoze. Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano, uz dnevni razvoj oblačnosti na sjeveru tokom jutra, ponegdje moguća magla, vjetar slab do umjeren, ponegdje i pojačan sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 37 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: 2 decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
0: Saobraćaj tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
2: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno verovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
3: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Vrijeme je za školu.
3: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
4: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
3: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
4: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu, kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.

0: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
1: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
2: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: marketing Mag Radija.
1: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Vaz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri. Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svakogodišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pizza i ti ne podijeljena sa 2.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
2: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija. Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhu vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas, Salon Mond Nikšić.
3: Vrijeme je za školu.
0: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
3: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
0: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
3: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
4: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067666664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
3: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Mag Radija.
1: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2 plus 3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me. U Agrariji, kazani za rakiju proizvođača DES Subotica po najpovoljnijim cijenama. Mogućnost plaćanja na rate preko premium hipotekarne kartice do 6 mjesečnih rata i CKB shopping kartice do čak 12 rata. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na 4 dijela.
4: Quattro formaggi, profesore.
3: Molim.
4: Pa 4 sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. 4 sira, sočna pica i ti ne podijeljena sa 2.
3: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
1: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor.
5: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Škola samo što nije počela, a zabava može da počne odmah. Alek Gift Shop Mahala u Zeti donosi veliki izbor igračaka po super cijenama, bogat školski program za novu školsku godinu, kao i sjajne kostime za maskenbal. Alek Gift Shop, mjesto gdje dječja mašta nema granice. Zapratite nas na Instagramu Alek Gift Shop.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Auto ste osigurali, a dijete? Sigurnost vašeg djeteta počinje na Kapital tehničkim pregledima. Uz svaku registraciju do kraja septembra. Gratis polisa osiguranja od nezgode za dijete. Više na capitalcar.me.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića obud Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
1: Spremni za školu? Priprema za školu nikada lakše. Rančevi, olovke, sveske, lektire, bojice, patike, trenerke, kompletići, šeširi, pa sve do pametnih satića, laptopova i ostalih smart gadgeta. Sve te čeka na jednom mjestu. Bravera, City Park, Bijelo polje. Tvoji omiljeni brendovi zajedno. Baz, Jumbo, Kidsland, Sport Vision, Elegant Kids, Multicom, Terra Nova, Kosmos knjižara, Sport Reality, Office Shoes, Max Shoes i nezaboravna Petra Land igraonica. Neka tvoja školska avantura počne kod nas. Vidimo se u Braveri.
3: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
4: Erste Banka.
5: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparce i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
6: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za novi namještaj. Ne čekajte, izaberite svoj komad po akcijskoj cijeni. Veliki popusti, odličan izbor i cijene koje se ne propuštaju. Posjetite nas i iskoristite akciju dok traju zalihe.
2: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
3: Quattro formaggi, profesore.
2: Molim.
3: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pizza i ti ne podijeljen sa dva.
2: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
4: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
5: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
6: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
7: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
0: Marketing Mag Radija.

onda kad znaš da je ona posebna. Božanstvena ženo, sve ću da ti dam. Ljubav je jača uz Mag Radio.

0: Kad želite sigurnost za svaki dom, Beko ima rješenje. Beko samostojeći frižideri sada su 20% sniženi do kraja avgusta uz 5 godina garancije. Mir za cijelu porodicu i za svako godišnje doba Beko inverter klime za ljeto i zimu do 25% gotovinskog popusta. Dodatna garancija 2+3 godine uz registraciju do kraja septembra. Posjetite najbliži Beko shop ili web eurotehnika.mn.me. Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
1: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067 616 999 ili 067 626 999. OKI.me.
2: U Agrariji u ponudi veliki izbor staklene ambalaže, boce za vino, rakiju, sok, likere, ulja kao i tegle za sve vaše proizvode i to po najpovoljnijim cijenama. Kontakt telefon za više informacija 069 361 371. Čekamo vas, vaša Agrarija.
3: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
2: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 04 3434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
3: Salon Mond Nikšić, pravo mjesto za vaš dom. Iskoristite velike ljetnje popuste. U našoj ponudi pronađite tepihe i staze i tisone, posteljine, zavjese i draperije, zebra mehanizmi, da-noć, tarket podove, laminate, parkete i SPC podove. Bogat izbor koji nećete nigdje naći. Posjetite nas i uvjerite se u vrhunski kvalitet i najbolje cijene. Čekamo vas. Salon Mond Nikšić.
4: Dragi učenici, neka podigne ruku ko zna šta dobijemo ako krug podijelimo na četiri dijela.
5: Quattro formaggi, profesore.
4: Molim.
5: Pa četiri sira u jednoj pici, profesore. Čista matematika. Na odmoru, pravo u dodo. Kažeš do dobar dan i tražiš đački meni. Četiri sira, sočna pica i ti ne podijeljen sa dva.
4: Marko, pa to je bilo sjajno. Sjedi, petica.
6: Svrati u dodo, kaži do dobar dan i zgrabi najbolji đački meni u gradu. Dodo pizzerija, do dobar ukus za svaki odmor. Vrijeme je za školu.
7: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
6: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
7: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
6: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
7: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
8: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Mag Radija.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
2: Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema nevjerojatno vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
3: U Agrari u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema, i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inox posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069 361 371. Vaša Agrarija.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
5: Park garaža Podgorica. Novi parking u centru grada. Dvije etaže. 200 podzemnih parking mjesta. Bulevar Stanka Dragojevića, obod Njegoševog parka iz pravca Hercegovačke ulice ka Moskovskom mostu. Mogući mjesečni zakupi. Info na broj 067-666-664. Park garaža Podgorica. Mjesto gdje vas vaš auto čeka bez žurbe. Park garaža.
0: Marketing Mag Radija.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

godinama koje dolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

vanvremenski hitovi za sve generacije. Tvoj magični

je tvoj vikend. Bez priče. Samo muzika. Tvoj magični Mag Radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.